니가 이공은 타본 오마이티바 공야데 바보네 똥비티 똥위 타모노 마야레 똥비티 똥위 타모노 주모 총나니 낭나이 오마이티 노 오마이티 할라라 하고 두양지 가오노 야두양바이로 콴노 Kutule wati ba yang si hogana daruku kagui pano omnai ti ba Samule kabak sa yungkai, sabo sa yungkai Oba di amai le, mai pang ya le le Kuyung ma, sangku ma za duni moi Yang le damra, tochi kono bai Ken yuwa mura, yak bai shabegi Saloka, pikunguri moi Habale kolom ti busani muktoi Tangile chane ni sabang, tangino chana nang nai

0: 학원이 엉커리 칼식대 싱호니 공부라모 하부이리카 모니바그 싱호 시사이탄가 대조리자그 신조노부 탈나 나이카 신조 앞으로부 카삭도리 녀사카 엄벌롱니 부바그라 앙도시드디 엄하이클라야블라 카이로그이 아노무탕자디 사자레 살자 앙노노수바수나이 싱호 카이로그자그 신조노야카리르카 다이 신조보수바수나이 히네수마이탄카 살기사 올로 신조보 싱호 보로코록사니 자로 그사카 싱호 두쿠마의 기리자그이 만착시리코카 다이자니 역나나이카 피아요그이 말리야 앞으로 아섬 사비기 싱신조 아양뜨이 탕의 동마조라 뭐 싱호 아코조워 클라이 동만이 누구이 다이 녹마 바이박 사노 무탕나바그이 사모파이갸 비니 아부와 구북구북록바이 잘차수이 키비카 다이 싱호노 무탕가 싱호 보비기 싱신조노 카카 함야파르이 아로니 구두 랑카 아니 고트마론 바이케 함바이
1: bin kotma belai khana ta kana
2: e
1: omo bai no rokta mo buji kha
0: chikon bo kothon no suba suri manu
1: chikon bo kothon no suba suri manu na
2: e
1: ingai singho jalok sawui bipot nang dong ma na
2: e
1: inga jara wa singho bai te lashi chong ma jara bonu gui ri kha je singho bipot nang tong kha ingai ba fru tam kha kya bini bua kapla kapla bai tam kha kya fru
2: pio kha
1: warui ajalong kuwei a singhona phya kata na ngai singhona ri busuk phan na boto phan ji arani yogi malia sinjo thangai bin bua bai o jalno wasui sasu bai se bono phyo gi manchu na ngai sikon phano buddhi tang khai yogi mano na kothmani yagola chengtabu khamari ni khoktui tetang sa koktang khana lai pinai
2: Angkoklan bumungkai cakrak sa. Angkoklan bumungkai cakrak sa. Mungkai sa cakrak sa babang sa umay. Buwa kotar buha kotar sakluwa pihan. Basa sya wa tutu sya wa sa umtutuy. Kosa kutung sa wa yakariya. Samang samang oksipunya. Tebo sa wa sanay. Angkoklan zanpakya.
1: Pin koklan balay kanato ka na?
2: Iy.
1: Ngay narok. No tabuk ang pumong mong eba pemlok mong sungai do. Ha? Ano rong mang kai basadi, maya kai bakunai tong ita. Ujika, inke pula wang sungai no rong no, asuk peta asung nai bar korma bar nai. Apa tam na hen?
2: Sakumura.
1: Oh. Inke nok sakumura sa sabai?
2: Sao.
1: Bisik sa kai bahuk derau na. Au. Inke, tetai sa sungai, kikrok latha bokrok janta no sadaman tamabo
2: anrasa
1: o anrasa na omno om tui bo henu sine ko boro bai sika gete thaja sangna ang nong no rajani pukhiri phon kalai man ya o tamo
2: mokol
1: no kai sadaman abno mokol bo hin layo phia narka bo hin layo saimanga inge tabok te thaja sangna ang nong no Buma batreng, besalok treng. Apa tam saya zaman? Apa tamo? Resamai romo. Nong nong si sini resamai romo. Tam kaya ro? Awang ruksuk sa wna. Namai ruksuk layu na. Ngai tabu kaya se geri kena bo. Kemai ruk tangka. Nong nong tetong kha bo. Tetong baik ho? Tong wna. Hai pa nam bai sung naya se geri kata melo mangse. Suk layu. Hai da? Inke tabung ang te thai se sung nai nong no salok khurong pui horo bigra abo tam sa jaman sa ime da abo ngai no sa ima na bo kog ya no abo ngai mazang ke kena ka mazang mazang kena ya koda mazang inke abo u agi wo ri rok ti saiton mane thuka ya rok kaisa jaga wo ari no thebe ti saiton mane a jaga no mazang hino abo salok ngai Simi baro tisai ton jago. Horo hangai bo tiklai sum jago. Khenta hai rok ta. Mujika? Inke te thai chan nong nong sung nai ang. Bohok tui sa khai pigung tui kiu. Aosai da man? Sai mea da bo? Bohok tui sa khai pigung tui kiu.